čvrstý dým a pôjdeme, lebo niekto peče kacelovky s kačkatom, roku by sme sa museli pokoviť sa pije kosa. Sa korma, alebo rapidecká korma, pána na hajíku, letá tá povídať, ja mám, a čo tu nás hodí, to vám